det du var hallo. Ej da her da hun er i da hej derne. Hejna er hjemme i da buen. Hallo hele i du i da hav hudda hallen. Elu og et er det du var hallo. Ej da her da hun er i da hej derne. Hejna er hjemme i da buen. Hallo hele i du i da hav.